0: clinic rabage ahoden
1: ensema wudwa esinyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brown ewo asempa fm enyume nunsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wuhia ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.